Ampulirizanga bulijjo nkulamusizzaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 9:9 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, naye nkugamba nti amawulire agavaakuwanewaka mawulire agavaako ebweru w'eggwanga. Transfer speculation byonna obwofuna bulungi kasita oba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Yenka Daniels Munnakibuga ngegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.